0: ye hwa in fact ye ma menum o ma bre ho e ganga o de titi wo e bi ti yu ye na in so da o se da wo wo bre mi hwe wo mo pa o mo ti susu a wo ha o mo ha o ma mi o awurade ya go ya bi ti ase di se o ma mi ti ase o se ni no e bi o ma mi ti ase na se
1: abrabi de o se
0: went me and now mami ase wo hu de o ye ma wo ansa na oba sase so a na wo zo ye bia ya wa
2: ami ya te kuti
0: ya te kuti.